0: Ndao vo va vonele lwa muganga loko ni swa ku karhata swin'wanyana vafana va lukile va ta hi byona nchumu
1: iso
0: na ni xile drinkwatsi kwalano loko vanywa matola se ya wuxeni hinkwenu
1: hi swona yi khensa loko hi tiva leswaku matola se ku rhulile hikusa eyi matola se ku tshama na ku ni swo tala
0: ya ku tshuka ku ni bujebuje kutshuvakumba tshuka va andzisa bujebuje va tshuka va va yi pfuxa nenje mintimana wuhembi
1: I'm going to go to the house.
2: Wayangula Gabriel Mfundisi Manjoko Chana la mugangeni wa zona verde amurangeli wa kosili kumidari wa siguransa azasa kula mugangeni wa zangu kwanika ukarati kwenye kuruula sina mutha la kwartira unjoshi eda wani maruni yao kutukere tetu ori ula mswati magatamu kwartira umugangeni maruni yao
1: You are saying,
3: I'm going to go to the house.
1: Isana.
3: Oh wana swidlimi kumbe xola ku hinyika mati.
1: Mhm.
3: A hunti nwina kho seyo maputu kumbe minjani.
1: Na hina ku rula ku kona. Ntsa ku kulu lo tiva leswaku mugangeni wena loko meka kona ku tsamisekile.
3: Amama.
1: Isana.
3: Hey bo, a jingulele hinkwawo.
1: Khensile mintsumbula yi mahlweni loko va yi kula hi ta kota ku va I hambana ni ndlala swo.
3: Hi swona kana mama.
1: A yini mpfula. Ina sisora je 28 minutos mingse tinga swikota ku va u iqungela rishile.
4: Rishile.
1: E bulana mani kuma na lukwini.
4: Jeremia Shinzokulu matola ka tsama.
1: Oyo oyo tatana Jeremia Shinzokulu wakala man.
4: Hey, stop. Kupfukwana mani usikela ni nga khata ni nghenile masi kumbe mutirha ma vanyingi
1: i swo
4: hambuleswo hi na vutomi le kahle ni lo mugangeni a yi twangi tshomi tolo kodwa lava va tsaka hikuva n'wana wa chataku hi tlangela swikwembu swoleswo
1: i swo
4: ngon'wina kumbe musuke le kaya ku nyintshani
1: hi siku na ku le khwatsi nakona ni le ndleleni hi vonanga ku karhateka leswi swi voneke hi vone ku va majaha ni tintombi valikari va ti tlangela swi kombisa leswaku vutomi ri kona
4: hi swona loko khela wa va rungula ka endzuko la murungulile hosa yi va rhandzwa vana va wena ni swati khani mambu tirunene
1: i khensile bye bye
4: khani mambu
1: na 6:29 82 31 057 51 inhlayo leyi tirhisaka ku va hi kota ku va hi bula na wena ka siku ra namuntlha oyo oyo mwingiseti bula na mani hi kuma na lukwini ri xile
5: na hina kuma na madasitoyila ka chunazi va ri la kuxungu la ku pfumala mali
1: oyo oyo nkundlandi
5: ku xele xile se huma handle ka ile kona anga ne hi tsopere ka hi va swinunza mani hi kona ka le ri manje njani mi ri ba hey yethenisa nomhlo ku ba ku fanele ka ku gabela mfundisi.
1: Mm.
5: Bela ikona manje yona wayibala yona manje bela ikona.
1: Nisho.
5: Soso kunje ka yini ngisikhi.
1: Elisha ku enkweno mu zama kungela yona. Se swi tsika swi karatanyana swa tsondzomanyana. Ku sale nwana ya 84 matsamela a ikona. Amalomanga.
5: Safana ne le hosile ya 84 le. Na yona wa ikungela vaka ikona manje ayitira siku la kololeni. Vaka ikona.
1: Nisho.
5: Yo.
1: Yeah. Eso ne kensile ku va ku rulile mugangeni.
5: Kese wena ho sanga ti va ku va tsumpu.
1: Bye bye.
5: Hayi wa bona khaka wena mutsandzeki.
1: Inkomo.
5: Yeah.
1: Bye bye. 6 horas e 31 minutos. Muito cedo como fiquei, né? Coisa ela é bula na mano e com malalquim. Rishile, bula na mano e com malalquim.
6: Ah, o bula na zero mesmo é na matendenda.
1: Uhum.
6: A cor o lhe é matendenda.
1: Isso.
6: Já vai o puxar embaixada, a mina providência. Macarito manga famba de mar. Mas a mamãe na fada na babá pedro mula. Vai deixar nisso aí, ué. Wa famba wa lavetela ku lomu ka ku hambisa makabelo.
1: Hi leswaku rhandza ku thola na hlongola vatirho, thola na hlongola se mhaka ku yi ya mahlweni ku va yi tsondzoka.
6: Loya yivaku wa hlongoliwa, wa vona matejodasimanga a wo susasusa timali. Se ni mufaxitava, a ni hlongoli hinkwavo.
1: Hi swona.
6: A voni lava se va vila ni reforma va mamana feromali na bedromoni. I wu khale.
1: Hi swona.
6: Why wanna mark? Because the band man, you know, no one so.
1: Can see them give a home.
6: You know, with our money, we were like that.
1: Bye bye. In a 6:32 minutos. Muito cedo, não fiquei, não gosto de estar com a Ubulana e na Eco Oyo Oyo e na Mani Kumanalquin.
7: Ah, she.
1: Rishile, na Mani Kumanalquin.
7: I end up coming with a transfer.
1: Mhm. Marcos.
7: Marcos Nyanga.
1: Uhum.
7: É, nisso com la Nyanga vela sicumse pone.
1: Isso.
7: Ah, vigili sambela casa.
1: Uhum.
7: É, la mukas kwama kwa transfer, a base cool, mas lo mninga kona maruaro ala ngana bona, sabeki.
1: Isso.
7: É, putane mabiani a fambela cool. Ya, o mafambele maruwa ruwene, shungana shumpulana, kungana kunganyana, kufambeki. Shungwanyana kamishidaka, yudu zinsila, muva muna sikuzi, yani matoshi mezi ni muka maruwa inalo. Au umelele. Wea amale atasha vai, remba, wetinu weta ifadlaro kususu. Zane, haitiwa visa vai, zeni chumso, kumbuku yoneka, kutudigina, wata nchumso.
1: Nisho.
7: Loko ava hi twa yena ri laka timhaka ta nsila leswi na ka mina a wo to elimina ka ta swidilexi ta tivonela
1: sweswi mi endlisa ku yini leswi nsila se nga kona mugangeni kambe movha wukalaka ku nga fiki wa nhleketo
7: o i ku yideliwa mali va lava machova hi va kombela va hi switele va nyika madizenji
1: nixana
7: se swa hi karatela leswo ku va hi hakela hala ni hala kachisha xiyimo no tsika ben
1: isa
7: masiri pa loko nga gwenti ula watcho vata ku sisela kusa a hina mbango kale swikhele se i doropa dza ku sisela ri nga kona
1: isa no ku tsamba leswaku vurangeli bya doropa byi ta yendle nkwaswo nkongomete ku va matsamela malulama
7: ah ita ta vona swa vatsandza lavo ka vanga hlahla ku ba yethe manje swa vatsandza u lembe nwanyana tembre shosh Tengo ma kurela ka mara zi kona si vata ka vata ku vata suso ku makhanya malala za asi tsaki shile
1: Doropa na rona ri ya mahlweni phela hi kukula
7: Tabe ka le mama tira kwasi
1: Bye bye Ina se sora ji 35 minuto se na mu insete am fukene lwa kungela ka hoyo hoyo bula na mani kuma na lkwin
7: A wo sheri mo bai
1: Eh ina mani kuma na lkwin
7: Al sanjela la kini kuma ka abar je spelle mo ka tram tres
1: Isso.
7: Ah, quero lhe esperar, meu pai.
1: Aham.
7: Assim lá, ele vai na hora.
1: Isso.
7: Ninguém vai na hora, quero lhe.
3: anti papa yose ku fikinja nikaya vatongwa na vunja no kira tiko re ma na kolega
1: enkwa tsamsekile
3: enkoma pantangele papa yose di star papa yose
1: e ken sel
3: arma pekere
1: bye bye
3: ame
1: 6 horas e 36 minutos. Em que era o ano muito cedo que vai oito sanzela? Leite do meleca me ganhou na uana. Rishile, pelo nome é como anulo queen?
8: O como é que a gente vai me chacar nhaca? Nelson Carlos Nhaca, diretamente de cada nhaca.
1: Oh, Nelson Nhaca ganhaca?
8: Ya, nhaca ganhaca.
1: Sou e ganhaca, Nelson Nhaca?
8: Ah, o Tom de Afamba, Vicky de Família, que é de Bonil, e se o Samir está de Nhaco e nunca mago, assim, a dinastia, mas o Tom de Afamba, escuto. Ngomela makhomulo mukufika kuniziki mamana mali maphephela nonka mita kuyini ke inkama yakho nikusimimele shona
1: misha
8: amishilo yakho lo
1: ndlela ine nkwero
8: ha indlela yesinto sinambo yakuyini leyo yikhaluti leyo sempro ta khaluti leyo
1: misha
8: kanima mbuntu zomena wona kulana ngatisana kulo
1: inkwaso sifambe tinle tenene ntiro lo mula kulanza ka kwa mweketa mutini wa kwa ugamo sifamba kwatsa
8: kanima mbapa ina kenza
1: bye bye
8: kanima
1: Ina 6 horas e 37 minutos, em caro wena kuva u kungela e kumukata mindset e kokuma na rukwini e bulana mani.
9: A sente tana dimana una car chambala a ololwa.
1: Oyo oyo tana Carlos chambala ololwa. E
9: mamu tana mantoi.
1: E kwatsingongwena ko yini mukangene?
9: Ah ngahlaso mukangene. Kahla isekile kurola kukona.
1: Mhm.
9: Ambele ku skara tshulukona isilo somta.
1: Isa.
9: Nasha sokuma ala na barile nga kalona ku ruli.
1: Mhm.
9: Anset anganga po.
1: Isa.
9: Anti luma ku mwana ma barile ndi kwato ni. Ni ala ku mwana ma ja la na ku. Ni la baba ala shtevela usinde na chuma izipoto mpula ni so skara tshakufa izipoto mpula. Lava sempre da cor, mas tem ele, quando a gente pula, mova e cona, o sempre, ou se tu.
1: Isso.
9: O que foi uma pessoa, não sou já na Xanha, para montar a gente, regente um brigo dela, ou lá mercado, eles uma tal pessoa, não é o mercado, a fila, vai ter que até uma condutor, nem com mais custo, com sua fila, vai as putas, vai ter que pedir lá na África, quase. Já é uma boa, é assim, como vai ter, é belo, uma combustível, como é que é isso?
1: Sim, ainda é que aí tive.
9: É, eu tô de manhã, eu vou pular, eu vou puxar ela, calma.
1: Isso não é que não é velame que vela homem.
9: É assim, está assim, não é.
1: E nas 6 horas e 38 minutos, oi, oi, oi, muito cedo, como fiquei, né, com ela, e na mano, oi, como é na aula, Queen? Muito cedo com pequena coisa, ela é boa na mano e com o Manuel Cunha.
10: Ah, o Manuel é Pedro Mola, lá de Pedro, fala bem.
1: Oh, Pedro Mola, assim Pedro.
10: Fala bem.
1: E a coisa é ela, se vale.
10: É, se vale, puxilha.
1: Uhum.
10: Copa pela nhanha.
1: Isso.
10: Mas já não sabe que o avô nega nhanha, o carro, o puta avô na chidamba nhanha.
1: Uhum.
10: Ah, anzi la makweru engahla so kundu mikutwa kuma swa fana ni ku swa le ngai na lumi ka kayo.
1: Mhm.
10: Ah, tindota leti to kombisela ku avoka litsitshoviwa. Manje para ku stira swiswa ku swa karata.
1: Mhm.
10: Andza ulile yo kombisela ka ngatela voko manje ku isu sansila ya vahlupa.
1: Yeso.
10: Ina hi chela lani wa tiva loko ku hi si albazini kuna vajika ku kovangeli zeriwa la ku humela vila la.
1: Mm-mm.
10: Chetela lani vanga veka xikumbisi swa xapa lena ku ta luma andza vulela u sibe red le ya ku hi vonelela vange ku ta vani command.
1: Nishona.
10: Se hila hi chela ku ko. Manje loko va tsakile va vuya va ta ikoka. Loko vanga tsakanga ya tshama.
1: Hi loko va tsakile kumbe loko matshamela ma vana byela le ya matirela.
10: Hi ta tsanja ni vanga tavile.
1: Isso.
10: Mas ninguém está aí, está aí, já nem direito lá. Isso é louco, mas aqui.
1: Isso.
10: Babu é mais sujo, sabe? Eu não gosto de cair daí, ó. Já, então, mulher, então, barra, ninguém está aqui, ele, anda, eu não gosto de primo Luan embaixador.
1: E son.
10: Ina hi ka reforma.
1: Mm.
10: Andzaba ya inene a ihla yihambi vikile nga hela ku amakari i mini nga mugweni amakari mwa fambini mati.
1: Mm.
10: Mo famba ata ku yini swalda makari mo famba ni mati akuna papela mita fa dona fire nga ni papela a ka tla swika derinwa leswa vitsongo khale nga ni swimalau ta pati mali.
1: Swo swi mfanele ku va mitirhisa utarina ximango valawa hinkwaswo swi kumeka moyeni.
10: Maniyo mchina hina yo amchinda nga itirhisa timba xa dollar xikhali ya kuma hi ku nyima leya anga hi loka ani ni tibuku ku dawa muki nalo.
1: Isona.
10: Ina na nga na ha ti menza loya laya ku ko ku hlambeli mati.
1: Mm.
10: Ja a hi ti porque mali vanga hi koletere nyana hi tsongwe nga hi koletere hina hina vigile hi maka matshamela ku hi nge munyiki nchumu.
1: Mm.
10: Ja alindlaleni ha ka kuri ku perara ku eta swikoda hi switini
1: swita koteka
10: swita koteka hi lwaswona swipal David hi lwaswona ku yepa hi lwaswona ku ri hi nge koletari nchumu leswi tindlela zi nga tinyingwa n'wana va nghena hi khale ka leya hala a Joe Mateo van'wana va nghena hi leya hala ni Villa Olympic van'wana va nghena hi leya va nge ka xihangu xa pa mali ya kote hi ta hi kalela mali tizo hombe swipal David
1: khensile mi navelela mixonene
10: swivaliwani tizo hombe makwezi bye
1: bye bye. E na 6 horas e 41 minutos, mix 7, em uma escola que vai com ela cá 82-31-057-51. Ah, e bula na mão, oi, como é na lua?
11: Olha, Matala, sei.
1: Isso.
11: Mas pelo ao é na Bava Horácio.
1: Oi, oi, oi, mas serve Horácio Mucopo.
11: Mambo, mas
1: é. Sou, e am gangueno com ele.
11: Ah, mgangeni wa mina na mina kwa nga pata ya mina kuruli.
1: Mm-hmm.
11: Ni pili nga ya mina li ya umakamu hapa. Ha, na ya naula na zana ya kwa na kuruli. Lupa mato kwa matola si yuelu wala kusila kukola ke seminari. Kwa ya kila pata ya usi kata wa mana kwa mina kuruli.
1: Iso.
11: Kwa isili afiki mkwali. Ito wakifu ula mase.
1: Nga rotona, xin'wana na xin'wana xi na nkarhi wa xona i khensile mi navelela
11: mixonaapulayinile mani.
1: Mm.
11: Leswi se a municipal wa hina lowu u nga hi baba ku ri vavota a vexia hi taka hava hi lmiselaseratalmiseserato kunde ewe hi vota ta matopo yani mi tama ha fambi ni ma nga veka matupu lawa yani kumbe ma tama ka yisa mati ma ya lwandlala ku pfalekile tamaolo va nga veketela lava va swi papula.
1: Mm.
11: Amati hinkwawo ya ku tsaxa Mateo ngumini ya lava tsaka wona sinyo mhaka amati hinkwawo ma buya kao seni kahle
1: so
11: ama hataka nyika matubu lawa ma nga vekiwa khale ya byala le matini ama hafambi.
1: Mm.
11: Hikuva vonelo va ta ku lunghisa ku vupfala mati
1: ni
11: mimiti hinkwayo leya kwarisawu sixty se kwala na smokoseni ma yinyingi ya matini hi mhaka mhaka ya mati lava a ma hingeni se lihlangeni swota lava mutungu la vanga hi byalela mpunga va mahayeni matitindlela titaleta ku matimangi maiswanga ta pfala va veka mutlayelo wa kula lawa ya se a ma hangeni lomutangeni seakuzofumeni mitini ta da a fumuliwa hi nosolii kuitukulelivonaka lana loko ku za ku na pfula ya tolo ni mvala peni pfara ku waha humu ku haya ku ya tirhweni wa hospital u ya kwini a ti ku hela yini amati ma ta ku koka wuwa
1: vaaka
11: matsolo lo
1: varhangeli va muganga nga va voneleli nga tihlo ra municipio va lei
11: vo va famba va hleveteiwatsava vanhina va bava muhanya va wu kumbisa va padrini wa mina bopi lana va vitana va lava vakulu leyi va ta va ta swi vona va laha pront swi vonile vone kumbisa fika kulita bavaiwa hi nel
1: Mm.
11: Ya por isso a gorila sola é para você ter lá o eu lá o tal lá se vamos lá uma boa
1: isso não quer ser quer ser e não quer sambar o chegou vai tomar lá missa mas amel morangue lhe o adoro para cá mas solo acho que andando vou para pangalá também tirar a rádio quer sambar o chegou acho isso a na coeta lá missa mas amel lá
11: isso não é a minha na voz da mas o que é para a gente não lhe pula mas data hina la uleta hi masiyara lana hi masiyari yin'wako swibem va vona ku sikatiri mina le ka matala se a tipile bem misava yo liya yena ya matopi liya mae a ta ta siyanyana ndhawu ya ma 8 mat to 20 mat ra ringeta para mahlapa mpondi mafamba de reto potential criminal criminal tama ke na ta kola no padla ya na ivona
1: masha
11: kula na anga nika nge pretero hamba strato mtia ivo vini ba munthu konga ta tsana asi ba sulava ku buta kula ka tamba valoni nga muta kala kana ta kula ku ba tsatile eh na sona no kula anga tira la ba munthu ba munthu ka anga tri tuwa kali munthu lo anga tsaka ka trawe matambo anga haliko mba para tira sele ni anga haliko ne se prisa pa masef ai se lungu na tona se hitaya se kuli ya vu vule yi patulwa ku vita miya wena anga malo inga liko ne ya vu se kali ka trawe matambo ri mutra ti mba le mabe tra tule swita swo sta mbeta 20 ana samtsi malto so ha sa tumu
1: Isho.
11: Batma. Ahitiri.
1: Kensile kuna vela misho unene.
11: Misho, nisinyamuka sifoni wako inga yingula. Hei, iwa nyingi. Tamu nila wako tako mbavu ya kola. Iku pavula kanuma mtata na mtata na
1: Bye bye.
11: Yeka.
1: Kunene, mwiseto kuranzeka nguhi kungela ka 82-310-57-51. Ini mwiseto mfukeni, bulo na manu ikuma na lukwini?
12: Awshini ulolo madaja kuba jisato ngukara maubu.
1: Oyo oyo madala Jacobe a jose sito ngukara maubu.
12: Haa papa ya viki lusambita ase ya kubayko na mganyeni kutitimelele ngungwe na kuwalani kama toro.
1: Na ino shistano kurula kukona.
12: Oh kalma papa ya kensa solesi.
1: Mhm. Ikensile.
12: Chacho.
1: Bye bye. Na sesora ji 47 minuto si kungele e rinzele wena kuva u itsandzela le tumelela ka amugangeni kumeka ka wona bulana mani o ikuma na olukweni ayo ayo
13: David Ntimani jala ka me
1: Mhm
13: Fernando Gavan po mashaki
1: e sona
13: ma buti mala ka mashaki ni shao onde
1: Mhm
13: o tumela nyana
1: ni sona
13: lava jala lava aba lana lo lava ku hi auto mina bin tala ku lo mara jala lava ei manje kwa kwa swi tsamisa hombe kweni ku tshumana ka swi ku tshana swi vona vona ya kwa mina ku tsamisa jira kuna nchu
1: isa
13: kana mambo ma jira wanda sho
1: e kensele kuna vele la misho unene
13: Bye bye.
1: Bye bye. Nessa sera ci 48 minuti, siccome ratminiti na timbirtsale ku vangena ka 7 ore. Inkaringata kumaka matimu ya siku. Oyo oyo. E bula na mani kuma na lukwin.
14: Atamanti na nalfi.
1: Mhm.
14: Una jua mo toro kama wogo ni tamanti.
1: Oyo oyo.
14: Uko ni to tamanti mo.
1: Ikwatsi ngongwi na.
14: Oh, ni. Kwa Nagisiza.
1: Isan.
14: Ana ni kamanti mo na video juu na.
1: Mhm.
14: Magati kutoa masaba la nagisiza la mwa moja.
1: Isan. Nesu
14: wote wote wote kaela lewa jela.
1: Mhm.
14: Wana kumene kutoa kwa kwa wani chibomba na chikamba. Huku kumbia kubuya chono. Ndiye vama takumeka mwana vile ni mayampe. Maka. Ama trefu ni kwa nchi saka chono. Mwani kwa kwa kwa kwa kumari karela la yila aku sukala ntele ya amozala la zaizini mazimbangu ya kukona la mpendi kula na ikamba ya mne hachu usi zinti ya kuhumeta na tanti mana kusuka kola la kola kusuhila ya mungu ya tingela katidadi amba kama libata mali muni isi ya ii na kumene liku awabu ubisho la kisi bomba shtiza ambili isi vanuwa nyingi la kama wako kutimenti aku natuizi mambuwa kibomba chini acho que era namorado muito alto dele depois a gente começou a chingoli acho que ele corre não tá estrado nada de show nem tem dinheiro nem tem dinheiro cuida dele a minha filha está dele cada show não tem jeito assim aí foi ele buscar no meu mas tá estrado
1: isso
14: é uma casa na minha casa tá com uma família e matou uma casa
1: mas anjo mamã
14: não tá matando a dona do mundo ela já vou te ver o anjo ela não tem não é isso aí
1: Isona. Ai na vela kuba. Ai na vela kuma malamsi yoma tsamela la.
14: Ah, kuti lokavo ipetela zvibomba zvavasi ndi zvakaya ntakuti mamunyu.
1: Misho.
15: Amambu ntizileni.
1: Misho ambe. Sizore shisinga.

0: khohlwa mbilu ya mina swa vavisa kambe hambi swi ku vavisa khohlwa mbilu ya mina swona akuvonga tshami ku xi ku valeni hikuva va te wena heroi wa yi tiva mhaka ya tiko kuve a wu tivi nchumu va wu ku khoma mahala 14 xina 12 minuti ndzeni ka dza hi swona hi timinete ngani ti chotaka ku va yi ba nsimbi ya 14:30 xi 18 wa timinete ku va yi ba nsimbi ya 14:30 nkarhi hi nga ta kuma ta mitlangu ya ku tisa miri ku va hi tiva leti humelelaka hi tlhelo la musambola ni tin'wani tin'wanyani ti yelanaka ni mitlangu ya ku tisa miri hi xiyimo xa tiko.
1: O que é o Mpox?
2: O Mpox é uma doença viral que inicia com febre, mas o sintoma mais característico é o aparecimento de borbulhas na cara e em diferentes partes do corpo, como palma das mãos e planta dos pés. A transmissão ocorre pelo contacto direto com a pele de uma pessoa infectada ou através de objetos compartilhados. Para se proteger, lave as mãos com água e sabão ou cinza regularmente e evite o contacto direto com pessoas com sintomas. Se suspeitar que tem sintomas parecidos ao Mpox, dirija-se à unidade sanitária mais próxima.
3: Mamá, termina a nama livro. Mas sala ya ina mais o que ele limpula. A ninga taia escola minha.
4: Akuna kunga escolweni lá. Hein? Na ufamba xikolweni va teacher va ta swivona swa ku va endla yini n'wini.
3: Ani ndau mina.
5: Se mi rilisana hi mhaka munhu.
4: Lexa n'wana wa wena lexi xi yalaka ku ya xikolweni a le a nga yi hikusa a nga na mabuku nakona masala ma hahlukelile hi mpfula swa twala.
5: N'wananga tana haleni wa swo.
3: Hi mina lweyi papa.
5: Wa swi vona. Mpfula liya yingana yi onhetile mabuku ni masala ya n'wina. Swoswo swa ku na ndlela ya ku hinkwaswo leswo swi kumeka. Kambe exikolweni mi fanela ku ya mi ya dyondza. A wu va xuvi vanghana va wena va le xikolweni na professori, a wu va xuvi?
3: Na va xuva.
5: Tenki mi ya xikolweni n'wananga swona. Va teacher va nyimela n'wina ku va va mi dyondzisa ku pfala mati. Leswaku ma nga hambi tindhambi a wu swi lavi kwa maha injhiniyero
3: na swi lava
5: hi leswo ke u fanele ku ya xikolweni u dyondza swinene a ku va u ta yi huluxa ka tindhambi leti
6: papayi mamani kumbe mutamelo wa mudyondzi hlohlotela n'wana wa wena ndzeni ka moya wa lerhandzu ni ku tenga a ku va a tlhelela xikolweni hi ku n'wi komba elisima la xikolwe na hambi leswi hi xanisiweke hi ndhambi mukombisi u n'wi nyika entshembo wa ku swikarhato swi ta hundza tsundzuka leswaku dyondzo vumundzuku bya nhluvuko wa tiko.

0: Kutani ke namutla hangari ferroviario kuni mintlawa namutla hangari ferroviario namutla hangari Mashakeni namutla hangari Sportivo namutla se ku bomba ferroviario ku bomba Khoisatsol ku bomba tlhelavu ya Mashakeni ka mintlawa leyi Alexandre Langa a yimbeleleke na a qonda yona kutani ke hi nkama lowu hi ta jikijela tintambu ta hina tiya ya ni lava ku hi kumana na Carlo Sibindi loyi a kumekaka a kampu ya BB a tshemba leswaku hi ta kombela Carlo Sibindi a kumana hi kumana enhlikani enhlikani ya kumana hi tiva leswaku mihalani tlhelweni ra mpela jambu ka doropa ra ka Matsolo kampu ya Jumene mi fike khale entswini leswi mi swi vonaka hi matihlo ya nyama ka ntlangu lowu
1: nakunene i ntlangu wa ku yelana na tercera jornada ka campeonato provincial lana ku hlangana ka mintlawa ya Inkumasi na Sportivo wa ka Matsolo lana mintlawa hambirhi leyi mi tikisanaka ku mukama lowu na ku khanota xipimu xa 9 minuto xa nkama lowu wa ku sungula 0-0 xikasi ka Inkumasi leswaku Sportivo leyi na Inkumasi na tingana 0-0 ka ntlangu lowu wa tercera jornada na kunene lana mintlawa leyi hambibidi mi kumekaka mahlweni ka ku zangela classicasawu hi kanela hi ntlawa wa Inkumasi kasike ku sungula i Expa Inkumasi na Sportivo wa Matsolo lweyi kutani ke va zingana ka classicasawu na stage wa tipondzo mun'wana na mun'wana kutani ke namuntlha lana xikazi ka Sportivo na Inkumasi a ta va mhika makaneta ku ta vona leswaku va tala va longoloka kumbe va ta siyana kambe hi ta swi vona nkau ka tirhisela jornada ni va beriwaka kola kampu ya Chumene ka Sportivo da Matola na Inkumasi wa Chinavana kutani ke hi ta tlhokovotela leswi mintlawa mibizi mi ningenisaka xiswona ka ntlangu lowu wa tirhisela jornada xikazi ka Sportivo lweyi na Inkumasi laha hi nga hlaka leswaku a ntlawa wa Inkumasi kumbe ntlawa wa n'winyi wa ndyangu wa nga Sportivo da Matola leswi a ningenisaka xiswona ku ntlangu lowu lana hi nga hlaka leswaku Sportivo da Matola lweyi a ningena na kambe a hlaya leswaku Sportivo da Matola lweyi ka ntlangu lowu wa tirhisela jornada ningena na camisola numero 24 Bernardo Abalizeni handzeni ka kampu 22 hi Buramu 8 wa Bell 17 Milton 23 hi Lambo 4 Pio 7 Novela 2 Javlino 14 Felipe 5 Terra 20 Riazeiano hi tlhelo bya ntlawa wa Inkumasi wa Xinavana Abalizeni ku na Rafa asokisi makakeni andzeni ka kampu mambiru asokisi 2-5 hi jala 6 fabito 7 riquito 13 alinho 15 altino 19 xaguala 4 hi dinheiro 21 jaime 22 hi gonzalo ku ntlangu lowu a bapito alberto pimo va tlakusa vijekani Zacarias Valoio kumwe na Simão Vilankulu kumbe Simão Sérgio Vilankulu hi lava va tlakusaka swijekani hi loyi a taka munuka lava tlakusaka swijekani kumwe na Zacarias ka ntlangu lowu tani lanhlaki ga kona ku baka Pito Alberto Pimo kutani ke hi nga hlaya leswaku timinete ta ku sungula tela kola kampu leyi ya Chumene Matola a kampu leyi ningekei numero 2 tanihileswi tikampu la o doza n'winyi wa muti kutani ke hi leswi hi nga swi hlayaka a ku fikela lana kampu leyi ya ABB a Chumene Matola a ni tivi Roberto leswaku hi tshama kona nyangulo tshama tshali swa ku ndava ni kubele ku ene tshama kola tshumene lana ka sportive da matola na hinkumato wa xinavani ka campeonato provincial lana mintlawa mbizi mi kumeka ka amahlweni na stage wa tipontu mun'wana na mun'wana va tipasa kun'we na wa buwani mina yena a nga na stage pontu a nga hlanisa tiye stage pontu leswiaka leswaku mintlawa mbizi ka majornada mabizi lava va khale va beleke va humelelile kutani ke hi lava zangelaku aka tsan'we hi tlhela hi hlaya leswaku namuntlha yi tirhisela jornada championat provincial a fikela lana chumeni hi kumekaka kona xikarhi ka sportivo da matola na hinkumati wa xinavana a nkama lowu ntlawa wa sportivo a pfulamelani bola kambe va hinkumati va sindzisa kutani ke kwaka sa mbelo wa ntlawa wa sportivo hi nhloko kwa gunya bola kama ku ya lumza kelweni va ta xikumetela va sportivo da matola kutani ke a xikumetelile mubele buramu bola kula hi mfumouze ya mahlweni kambe va susile va hinkumati aya yalana yo sportivo kambe yo gamu hinkumati a teka tsemaka yisandzelekani wa xikampu a sibiza kumba bola bya mahlweni ku nga na a fali a blin kasi ke novela joksetaxitano kambe yo gamu bola bya le mahlweni zani hinkumati va peta bola va susile va sportivo bola kutani ke a nga ha sindzisi nkumati sportivo a teki bola a kumba bola bya mahlweni kambe a tate hi ntamu hi bola byi luza kheleni yi ta cukumetela kutani ke hinkumati ya xinavana hina hi misori provincial hi maputu hi tirhisana ni maemisori ya gaza na nyimbana ka magamba sport lana heketaka haleni maputu campeonato provincial ku fikisana sportivo da matola kun'we na hinkumati wa xinavani na ku beleriwa tirhisela jornada ya mpfurisano lowu kutani ke bola byi le mavokweni ya mubeli wa ntlawa wa sportivo a bola kutani ke bola zigama ku dinda byi ya luza khelweni yi ta cukumetela sportivo da matola kasi ke u cukumetela hinkumati va cukumetelele va hinkumati akhesa bola byi ya ntshako la ku humeleke mubeli munhu nga fani tera kutani ke a petiki bola mahlweni ya famba hinkumati kutani ke a pfula bola bya kheleni ku humelela mubeli wa ntlawa hinkumati a xivulaa ka bola zipa hempukeni a bi bola kambe ke a bi bola pfuni mahupe kambe ke mubeli goriza lebyi wa ntlawa wa sportivo bya matola bola a fa byi n'wi kanganyisile byi n'wi ba mavoko kambe a xitongolisa kambe mutlakuso njhekani a fa takuxila mangala mahupe ya vabeli wa ntlawa wa sportivo bya makatho wa hinkumati kutani ke va sportivo va suka ni bola bya khasandzelekanini wa xikampu a sibeli va khasa mubeli wa ntlawa wa sportivo a teka peta kume kampu ya va hinkumati a khalisile bon a mutlakuso njhekani na yena a fa takuxila mangala mahupe ya vabeli wa ntlawa wa sportivo kutani ke a yeta va xikatisi swa ku khalisa ntlawa lowu wa ni vona leswaku mubeli wa ntlawa hinkumata yimela kumeni va ta mu nyiketa bola kumeni a ta suka ni bola kumbe a ta ba xikatiso ni vona leswaku hinkumati lweyi hikwala ka mubeli gwarzareji rapa hi lwa taka ba xikatiso rapa yimile wa buya rapa kutanike ya bi bola byi bua hempukeni ka kula mubeli wa ntlawa xiportivo a suka bola byi bua xikati va mu tekele mubeli wa ntlawa hinkumata hi leyi kutanike hinkumata peta bola khalutila hi leyi kula ka pfula gwarzareji ya phakata bakela ka ubezi bola ya wela mavokweni yake kutani ke ku sindzisa ka ntlawa wa hinkumati wa xinavani ku komba ku navela a ku veni hambileswi a belaka handle ka madambu laya namuntlha a stage pontu leti a nga na tona a dya ku musiya sportivo da matola kutani ke va sportivo da matola va suka bola bya khasandzelekanini wa xikampu a sibeli va khasa mubeli wa ntlawa wa sportivo va yimisaka bola kambe bola byi tsumilengeni kama ku ya luza khelweni yi ta cukumetela kutani ke sportivo da matola ni vona mubeli novela hi lo taka xikumetela kumbe a xikumeteli novela ka ba mubelimbeli wa ntlawa wa sportivo bola byi pa empfukeni kambe rafa bona bya lebyi wa ntlawa wa hinkumati hi loyi a nga ni bola tilamiselaku ganxa rafa a ndzi sina ganxa rafa wa a dingisa bola ya ncaya ku xikumetela bola bya khelweni laha ku amukelaka mubeli lowa ntlawa wa hinkumati a susaka bola byi buya mahlweni ndzelekanini wa xikampu a sibidi hi leyi kutanike hinkumati va tsemaka ya va nhengenisa bola kume kampu ya va sportivo wa sivelela bola yo gamu bya luza kambe a kandzeteliwile nuna wa inkumate mbuwa pizwa ime sinu mtangu kwenye itakaliwa inkumate wa shinabani baka kante tele inengoja zanta wa sportiva kutanike mbuwa pizwa bipizwa kwenye kutawani shikatisu shau katisa nta walo wa inkumate wa shinabani ndene kantangu kwenye na ni kampionato provinciali maputu zana ingataka niswa ku aminta wa mbizu mbela yiku kikisana mi bela kwenye mati komba kwenye mti bana kutani ke senja kale sa kumpikisa ni kwa ukulu shika shika mita wale ambi kutani ke shika chibu wili bola wa kaleba teka wa inkomata hili kutani ke inkomata kukunya ka bola za ama kwenye kwa kasa mbele nita wa sportivo a guardare ni kwa mnyingeta bola ni kwa kwa ya mkele ani bola mpele wa nita wa sportivo me hii bernardo kutani ke baba teki lili wa ba sportivo inkomata kwenye kumati teka bola kambi mkawa na soku mpeno wanita wa sportivo hata wa kumisiwene mpeno wanita wa inkumati kwenye kutuwa kwa shikatisa soku katisa ikatuwe ni mambero kwenye kia bola za makweni kwenye kia bola zi kata soku makweni kwa mpeno wanita wa kwa sportivo imaputu kwenye kia sema kwenye sandele kano wa kwa jizu kwa imisa mpeno wanita wa sportivo jula kandela yena Adriano kutani kia kesa bola zi yanta wile sportivo ya kumekan kumei kampu ya hako wapula bola zi yama kwenye zile kani nwota mpati bini mbilanta wa sportivo kukunya bola nisoko zi ya luza ita chukumetela kutani kia inkumatu wa chukumetili wa inkumatu wa yifa bitu wa kia kesa bola zaka yifa bitu kutani kia fabitu kumpa bola zi yama kwenye zile kumeka kambeli altino altino ni bola peta bola zile kani nwota mpati bini kwa kasa mbilanta wa inkumate ate kaka bola nyinga kashakwala hivyo shakwala ni bola jandela shakwala anifuna ba bola shakwala kuba bola za kelwenga kumela ka nuna ajinyo aba bola za kakamela ka shikwa cha mbelo nta wa sportivo in command tate wa sportivo wa mkuta ile kutani ke sportivo wa mkuta te kaka bola za mashwe zimbangu basile batekele ba in command bola kutani ke ndele kana na otamba ndiba kaka bola ile kuli zapa amlingeni ya gwanza le zaji kaka Bernardo Bernardo ni bola pura bola za kelwen kwa umela mpino mpino wata wa inkumati asilo mta kwa bola bi bola za mashuni kambe ya ukamo bola kesuwa za nta kwa ali inkumati kutani kia kumpa kuna zi bola kuya na mbela usinu kutani kia ni bola kumbaka bola za kelwen kwa umela hapa li rekita kukuli bola za mashuni ya sema kanya ndele kana wa kutampa zibizu mpino wata wa inkumati ya jwa kandela angai kumi kutani kia kula bola za kilwela kumela ka mubino nita wa sportiva kanga meta bola teka mteke lili ilu ya inkumate wako nita bali zata ba bola mbino nita wa inkumate ando shaku wala kenta bola za ntako wakila wa kula bola za kilweni iwa kenta bola za kila ka mambero mambero wei kutani ke ajandela kutupa bola wakia mkeltela mambera kato mbimu wakato mbili wapeta bola makini kusini tatilo kura waka bola kambe bola wa sportisanga wa inkumato wa shinavanzi pama mkweni ya kwanza lezi jena Bernardo wanta wa sportivo da matola ina hii mituri provincial za maputi kanela kukera kampu ya ABB bom, tatika pangati nyingi danangii numero 3 ya, iso, kampu numero 3 sani ke bola kumaka nima beno wanta wa sportivo wabaka bola kutakitiba inkumati wa baka bola ndile kanini wa kamba kibizilo inkumati ati sama kanya bola peta bola maikweni kama bilo nita kusipa msibeleza ni bola pula za kilweli bilo nita inkumati ata pa bola kisina baba bola za pasa bilo nita kusipa msikela ikele teka inkumati inkumati kutani wa sinzisa bola kutani kezina mbili jari mpula ka bola za kilweli na jangela mbilo nita wa sportivo kutani ke angai kumilu ya pa ili mbili Jaime apura ka bola inkumati ni bola kambe anu hani ngene mahuku mbele wa tawa wa inkumati wa shina bana ambwa pito kwanta ngulo Alberto Pimo abipito kwenye itakatiwa inkumati mahuku ya mbele wa tawa lu kutani ke ata bashkatisu sportivo ina hii mitoro provincial maputo yaketa matambo ya sporto kumeka akampu ya abebela kumbeni waka antangu wa campionat na ningena ka binti ni 2 minuto jankamalo ni wakupungula ni 0-0 campionato provincial sportivo na incomoda. Incomoda até que a bola, até uma ganhada de cano, o tampa de cuba, aquela tá bola de antar, aquela ninguém na cama, meio campo, e a bola com a chagua. Chagua na bola, pula a bola do branco que vem, na coisa que ela tá, não na mão, bem no antar, uma incomoda, e aperta a bola de amarelo, já foi um banho incomoda, bola com o tanque, e Jaime. Ani bola kumbi bola zekelu na ba bola kula zekelu ni wacha kama kwenye mbele wanita wawa inkumata le pumte na jo kalu ta kalu tili ajanja le wakenda bola janta inkumata kutani kiamu tusume tili sportive kutani kia churu la inkuma ul bola tu kwa mpuke na kambi kwa kasa mbele wanita wa sportive sa tuwa inkumata haja wa imita bola zungu kanga inti zelu za ita baku tuka ni bola inkanga wanita wawa sportivo imakuto. Iguana Guardanes Bernardo. Então que Bernardo vê aí teca bola, o Benin. Até se tu cani bola esportiva, ainda com ele nasce filho, então que a John Bell. A bola do Benin, porque ele vai apertar então com Nuna, vai encumar, teca com a bola, vai teca, vai esportivo. Bola, então que encumar, não é a lista. E coloca a camisola número 21, Jaime, Jaime. Vamos ter que ir, o tanque é esportivo e a teca, esportivo e a pamba. Basta uma caindo ele cai no outro campo de dele, vem uma casa esportiva, a carotilha, e aperta a bola de Amazônia. E esportivo, o tanque é a bomba, a bola é o mambero. Aperta a bola de Apontenda, o tambor de Zagão, o velho Henrique, requido aí, menino esportivo, a churra a bola do banho com quem? A começar ali, só com um velho antawawa esportivo, também, o chamisio, um velho antawawa, cinco mata para o entaco, a bola só angás.
2: A gente deve estar bola, Fabi.
1: vamnyiki nawu wa buya Fabito. Fabito pa bazi bweni hansi kwa kupetela kitu nhloko kambe ga makhomile gwandza lebyi wa ntlawa wa Sportivo yena Bernardo. Ya chikumetelili ya famba Sportivo akungoma ndzelekanini wa xikambati bezi hansi ka tipasi va n'wi tekela bola. I tekile a yi nkumati kutani ke ya sino ni bola va n'wi tekeleli na yena kutani ke Sportivo ya buya fali mi kampo yawo. Vadyandlela kutani ke Sportivo kumba bolya mahlweni hi lwe Sportivo a bya kukhalu kutani ku na khaluta a peta bola petela mbeni rito kasike novela vela kutani ke kilisaka bola byantlava peta bola kuile kutani ke nkumati tekeki bola a yi tekeli nkumati i nkumati kutani ke hi kola ka mubeni rikito nghenisa wa golo kutani ke bola ya Fontaine ku mangaliwa leswaku vuya na kamizola numero 6 Alcina ani nghena kasi i Avelino bom stile Alcina kaza ntawa yi kumata fali mahuku kutani ke xikasi xibiwile va pfula bola ya ximantini kwa kola nbela ntwa Sportivo a nga swi kotanga ku yimisa bola dzi luza kutani ke a ta va ku cukumetela ka bola ka ntlawa wa inkumati wa xina vanhu
2: a pula bola do West Caso, lá como é que é com o Altino, Altino vem
1: kutani ke mpura ka bola lupisa kezweni la kumina la kafabizo kafabizo ya kulisa shikazo akake sapota kafabizo kutakumba pula bola zi ya makweni kutani ke bola ata tenta zi ya zinda zi zinda zi ya zinda zi kama kwe luza kumisa toma gamu ata baku suka ni bola ike zanta wangwa sportivo na matola bon nga chale shaku antawa sportivo Kalau aku habis 6 minit, minggu aku petir gol. Di mesin silang saya kajin. Tak aku bawa mesin tamu, tamu kau nak dah dengan tangkang aku kampen tamu, tamu lawu saya ke. Si kumpa je so aku nak kena ni, madam ayah ke. Tahu ini kumat, ini orang ni bola negi. Bukan ke ini kumat, kumat apa tak aku bola tak aja. Mesti ada tiga, aku memang benua tahu ini kumat. Ini pula kerja tak aku bola. Lainlah aku memang nak mubele. Jala. Jalan ini kita akan guardar ini rafa, rafa pun bola dia macam ni, kita bola dia akan guardar ini rafa, rafa kita ni ke apa bola tu boleh jadi kan ini orang kampak busy, dinda tu kami kau lose, kini ada bapa cukup meter akan bola kan tahu awal sportif dia matola, ni bola berang tahu sportif dia matola, ini ada kan cukup meter. Tani que nem bola esportivo da Matola Luiz, tinha metela de banho, porque nem qual que essa bem bem na boca bola de Amazonas, que nem tipo da Matola, peta bola de Amazonas, não como é que tá. Não na Luiz, repito, vai tá na peta bola também, o gamo com bola de luz, já que aparece. Abre bola, uma ulo, estamos nena, um pene na clino, bola de luz, já que aparece, já tava com tudo ali bola, que eles ainda estavam. Nem com mais do Vachinabá. Esportivo da Matola. Ele vai sacar suco de bola e colocar a guarda aí, desde na Rafa. Rafa, ele vai que a bola, como a bola do Buenos Aires, ele não vai campar de vida, vai tudo só vai encomar, bola dele, porque ele vai ter um grande esportivo. Agora, se você sangue, vai ter que ele vai encomar, hoje na banda. Aí, ele vai com a bola, com a bola da Jaime. Jaime, ele bola, ele estava bem, ele não é usado, e é a bola de Amazônia, que é meio gamo. Bate por tipo da matola bater aqui. Ele vai de onde não vai comer no bem mais bem. Ele vai apertar a bola com tudo. Ele vai cair no campeão. Pelo onde está olhando com mais daí. Ele vai pegar a bola. Ele vai pegar a bola de antáculo. Ele vai comer a gama. A jazim bem dentro da bola. Ele vai se afanir. Ele vai pegar a bola de casaca. Ele vai pegar a bola. Ele vai pegar a bola. Ele vai pegar a bola. Tani que bola que está com bola de ansar, vai embora pelo então aí com mate, a janela, que tani que estamos com bola, e a bola de casa lá com meca cá, bem, tudo tani que qual, menos a Fabito, Fabito que está bola daí casa cá, Mambero, Mambero com bem Mambero veio aí com pela bola, aí ninguém está mais com ninguém, mas como é que ele mau, pelo amor de Deus, que tani que anda vá, catiço, só catiço, vá, vá, em com mate, vá. Na van. Estava bom, pelo menos estava em comando, que é o esportivo, e lá para cá está isso. E a cumba bola de antes, agora o cumba que é o cumba de guardalente, que é na Bernardo, onde está o esportivo, sendo que a peça que a bola já mais fez, seria esportivo, até uma ganhante de cara, mas campo de vida, uma bem linha, e meu pelo menos esportivo, porque está escravo, lá que eu não quero que a cumba, pela bola, que a bola estava esportivo, mas quando a bola estava bola, naye na wasi makao kumwa zero lwa mkumeka kani kembele wa nita wajikursivu asikili kili kambe kani nao ya dharame ya gold ata buya ntako lukuku mtango ta kele uyu angkama lukubala kumeka kani ba mkumate wa sikili wajikursivu kani kisikursivu iteka bole kumba jankimin kutani ke ambele wa nita wa mkumate ilwa takachikumate kwa bele wa mkumate lwa takachikumate ni wala mbele mwilia taba
2: Fabito, tudo bem que Fabito não quer essa bola de ansago, ele está bem

tsena go bua RVM le sapo anga ba man kutani ke kamizola nove swana dinheiro ikhazanta wa inkumati a hamba 3-0 hi dinheiro lwe ninga hlaka leswaku hi yena khelaka a huma dinheiro swifambisa hi swoswo kuveni ku ningena yi ri mina kutani ke a ningenisi golo a humeli dinheiro ku ningena yi ri mina wikheza ntlawa wa inkumati swoswi ntlawa wa sportivo na matola ku ta ka ningena a mubeli mumbeni wa sportivo da matola lana na hazonyolela ku vona swaku hi mani lweyi wa sportivo da matola a ta ka nyika umbangu njhaletse ka ningena Juvens kutani ke ankamalowi a ntlangu ya ka mahlweni ni vona mbela ntlawa wa sportiva a sitaka bola dziya luza kuveni va ta xikumetela va inkumati va ta xikumetela va inkumati bola dibuya ni mbela wa ntlawa wa inkumati a ndzi na xikumetela a xikumetelile mbela wa inkumati ku akhesa mbela ntlawa wa sportiva a sitaka bola ku humela mbela wa ntlawa wa sportiva a tekaka bola titsemakanyisa ndzelekani wa tikamba wa tibida peta mahlweni kambe mapetele ya kona nge wu va hanana va tekeli va inkumati rene ya kumba bola dza khelweni la kumeka ka apali rekiti va sportivo va tekile hi tsanke sportivo teka bola dza maqueni mbelo ntwa inkumata susi bola kambe inkumata se sportivo a teka sportivo a famba hi lwe ku tsanke sportivo ndzelekanini wa tikamba ti bizi bola dzi kula dzo mbavo ko mbelo ntwa va sportivo yena u swaki mbelo ntwa va sportivo yena lwe madala lwe ku ningena bola dzi dinda dzimbavoko mbowa piti wa bilipiti kweni a ta khatisiwa madala ko va khatisi madala va khatisa ntlawa wa madala nga sportivo dza matola kutani ke ka sportivo dza matola ku huma Milton a fa nhlayile leswaku ka sportivo dza matola ku ta ningena ka mizola numero stage kutani ke ka mizola dza stage lwe wa sportivo dza matola hi Juvens bo ntlangu wa famba ntlangu wa beliva a mpikisano u ya mahlweni kambe ke ya nkhuvu ku hamba inkomati wa xina vanhu kutani ke bola ta wa ku xikumetela ka ntlawa wa sportivo va xikumetelile bola va khesa bola dza ka Juvens lwe kambe hi kugamu bola ku hlawa leswaku fanekele ku veni va yima hikwalaho ka ku ni mbelo wa ntlawa wa inkumati ndzeni ka ntlhatu lowukulu wake a pfuluvundzekaka va mutlakula mbelo wa ntlawa wa inkumati yena rikito wa ti yingiseka kambe ke ni swi tiyeke leswaku rikito yi nge hi loko a tikomba leswaku a dya ku vena ya mahlweni hi ku bela nambi leswaku a kumeka le ntlangeni a sekelekile i mbowa pito a nga na kukaya timbeni kutani ke bola tikumekani va bela ntlawa wa inkumati va ba bola dziya luza ekhelweni paske hi swona kwa swikhalusini nthatu wa khelweni u fanekele ku veni ku xikumetela ntlawa wa sportivo bya matola sportivo lwe kutani ke a xikumetela ka bola ku akhesa mbelo wa ntlawa inkumati a teka ya ba bola dza khesa ndzelekanini wa tikamba wa tibizi ku akhesa mbelo wa ntlawa wa inkumati a siyaka bola ntlhaku a peta bola dziya mahlweni hi luya inkumati wa famba a jya xapa kwatu leswi a nga na 3 kutani 3-0 lwe lekule a jiri copa mbelo wa ntlawa wa inkumati kasi wa sportivo a dya ya ngulu ka 3-0 lweyi u va leswaku bola ti famba hikulu swinene dziya luza a ta va kusuka ni bola ka ntlawa wa inkumati kasi wa
kusana wa inkomati ni bwana Rafa kusana ki hata ka tuko ni bola a bigti bola mbele Rafa kusana ta bola mbele onta wa inkomati wa zare ti wa inkomati wa buya kusana akongo msa bola ndele kanini wa ti kampati bizi bola za alimpukeni kwa kula mbele onta wa inkomati kumbaka bola za sportive wa tekira kalisi mbele onta wa sportive wa pale ta bola za kasama kwenye kambe ugamu wa susili wa inkomati ya sisi sa sportivo, mbele mtawa sportivo. Hata kani sa mbele mwa kandete lesi zaende, anga la vitanga, kambi ugama. Wala wa sekele wa sportivo, mbele zipa mfukeni akumili, kwa sari jirafa. Akumili rafa ya ganshili, ukashula wa sportivo, wa teka. Zange sportivo, wa peta bola, ya machweni, ilu ya sportivo, ili kula pa bola, kambi kezi ya luse, nchaka balisa. Kutani, ingi sportivo mapimu yake kubeni azingisani jombo yake ile kuli ka ubizi na pa bola ile kuli sinene kambe kaluta nchaka balisa kutani ke ankama na wana ula ufamba na ula mela nita wa inkumati wa shunavan kuku ila vita wana lisa ku ningena ka 34 minuto ankama lu wa ugamu wa 3-0 na kutika wangu nyuandangu sportivo da matola kasa mbele ntawa inkumata tiki bola kava sportivo ya peta bola ya kasa makweni kama mbele mbele ilu ya na hijani jaimi bola jankela jaimi anga iku mapaleta bola ya makweni ya famba inkumata ya kumba bola ya makweni kalitina kesa ka bola ibuwe kelu na umelela ka Gonzalez ikeli kwenta wa inkumata Gonzalez ilu ya kalita bola ya kelu ya niko umelela mbele kamizolo nume 3 hire ne peta ka bola ya makweni inkumata ni bola ugamu mbele ntawa sportivo akai bola rene wa inkomata teka bola wa tekile wa inkomata kupeta ka bola jama sin kalsin i apeta bola ja kelwe ni kwa kulan bilanta wa inkomati ya teka ka bola atlom to bo kolan bilanta wa inkomati na fa bitu ka meu gama apa bola fa mele hansa pa tu bola bi ka sportivo gama ko me mbena susa ili kutani ke a inkomati kambe kumangaliwa leswa ku bilanta wa inkomati asa ba a komi bilanta wa sportivo. Bom, kuambana leso mbele wanta wa sportivo akomeke wa mbele wanta wa inkumati ankama lo wa sportivo wa chinchana ka unu chinchana kumbele ku huma kamizola numero 2 wa sportivo da matola yena Avelino ku me Avelino ku ningene a mbele mbele wanta wa sportivo na li mbele wanta wa sportivo lwa ningene ke kama yintele lawa ne li lwe a ningene ni ka sportivo ku komba leswaku na vona va dya ku vini va cincana kutanike yani neri yani ngene ka mbangu bya zilini an kama lo bola kumeka ni ba bele wanta wa kumbe dile kelweni kumbe dile hanti ka kampo ba iteka bola kutanike iko ni bola inkumata bola kutanike ba fikini bola bele wanta wa inkumata jangela apa bola mkuma ulu ba bele wanta wa sportivo ba iku na biangulu 3-0 wa inkomati ba ningeni se mabisi azao zasa aba yihanani vuhisi sportivo kutanike mbele wanta wa inkumata teka bola rene iya peta bola zakaka machweni akumela ka mbele mbele akumba bola zaka Gonzalez Gonzalez ni bola eka buta bola xikati la kumelela ka mbele mbele nta wa sportivo atilomisa sikatike wa inkumati atilomisa kuba bola tana ni nga taka leswaku Gonzalez ateka bola wa inkumata peta bola zaka jami jami ni bola jami anyingita bola machweni la kumeka ka rene a pula ka bola ya makweni kambe wa sportivo wa tekile sportivo wa tekile kukahlula peta bola zaka sa makweni akekesa bola za ntaku kambe ugamu mbele wanta wa sportivo a big bola za bawa inkumati zya luz ata chikumetela mbele wanta wa sportivo achikumetelili sportivo kola ka Gonzalez kutani ke a busa bola nterekanini wa tikampatibisi atilomisa kuba bola mbele wanta wa sportivo angisina ba bola pula bola zakelweni hilwe kutani ke sportivo
Bamatola, Jacandela, when a beggar young bull can be buying Kumat Bayala, Bayala, Kuyala, Kuyala, Kuyala, Kuyala, Kuyala, Kuyala, Kuyala, Kuyala, Kuyala, Kuyala, Kuyala, Kuyala, Kuyala, Kuyala, Kuyala, Kuyala, Kuyala, Kuyala, Kuyala, Kuyala, Kuyala, Kuyala, Kuyala, Kuyala, Kuyala, Kuyala, Kuyala, Kuyala, Kuyala, Kuyala, Kuyala, Kuyala, Kuyala, Kuyala, Rafa, Aumila, Teka Bola, a big second bongo corner, Yiloku Siltan. And what I email when you go beyond Benata Bola, come back, Yena Taka Bola, Rafa, Yena Taka Sukon Bola, Inkuma, Dabi Bola, to go and forget the question of Benata Inkuma to Taka Bola, you want to take it in Bolzaka, the Jok Haluta, Petty Bola, you have to take Inkuma. Apetaka bola dia ponten durante o em comate ele cura com curva e guardaria já comigo. A comigo Bernardo e a Cachula de Chicometeira. Uma pimune da Cubata é uma coisa que o Cachula também que estava a Cachula, a Win, durante a esportiva, um boa pita que ali só com a Tava. Aí eu reguei o Alain, porque ele estava a Catista, só a Catista, então a em comate o a Inavan. Nguanam belanta wa sportive kutani kya bagash patisi abi bola nwe na isiwe siwe be kutani kya kelta ka bola dyan sa kula ko mira kam belim benon tawa wa inkumati aha a tasin belon tawa sportive kutani ke nguana wa belo anta wa inkumati nguanga ni bola ijai matema ka indele ka no tam kwa bida peta bola dya punteni aku mela ka don sal jua baka bola kambe igualza e jarna la kontetilo mbelo anta wa sportivo ka kula gancha a gancha bola do bem pequeno kamalo inga ka kule sua ku beli sha kwala e ke ta bola dia luz a kuveni ata suka ni bola a inkumato wa sunava ana nga ka kala sua ku timaka ku hinkwati ti komba lesa ku madamba mamulumbi ka mulwe sportivo an kamalo e ninguém acuca 40 minutos o ancango como é que antena a 5 minutos nunca malu tá acabou ninguém o aí um boa pito o a tá acaba a ovo nisso a coo aquele são camalu ancango tá acaba o ino o ancamalu bola como é que tem o belonto esportivo como é campo e a vai como a aquele saca bola de ancango o esportivo a boiada ele pula a coca um clube aí bola aquele filho vai como a aí vai aquele saca aquele vai tega ele é o que é Jaime, Jaime no bolo. A cantar te lá ima, a cantar te lá ima como te quero. Porque tem que bola de tico é o esportivo da matola. E bola em pelo esportivo, a peça com meio campo é o encomate, pô, meio antena, boba encomate, campo com seu ali só com a tava babim, pelo esportivo, um boa pito, Alberto Pino, a bipito que vem em puta castigo, anta, uau, encomate, eu acho na banca. A pessoa bola me deu enquanto eu acho esportivo que vem a bastante isso. Eu quero ser encomate. Lá não me deu enquanto eu acho esportivo. O apima-pima, ali só quando eu quero que você achou na bola. Lá não me deu enquanto eu acho esportivo. O acho esportivo que coloca a terra, o tabascate isso. Aí me segui ele terra. Aquele antaco, um belo antaco esportivo, a levita, vamos ninguinau, terra ua boia, terra ua aba, a bibola terra, cambe, guardarei já comigo, um belo antaco ua. Cinco mato, ua chinavane, e na Rafa. Tem que Rafa ganchile, bola de lempuguen, estamos ganhando esse ano, telecano, outro campo, um belo antaco, um comate, a petinenga, a susta, cambe, jomboiaque, bola, vai querer bater, que eu vou em comate. Vai querer sacar bola de antaco. Quando eu estou com a cultura mandela, eu fumo uma fambela, cambe bola de luz, eu vou estar com a metela para o esportivo. E bola, pelo menos, para o esportivo.

0: vika itirisaka akuma akuma nhlulelo ka timhaka ti na ti tinga tsukaka ti humelela atikweni kombe matikweni manwana ya misava chapo a vulavula sweswo na axungameta vukhinyavezi byi endliwaka hi vana va tiko ra John va endlela vana va tiko rikulu Africa vanwane ka vona anga vana va Msambiki chapo vuleswaku azia endla riendzo a pfushela sirira la maphosa hi ku vona leswaku ndlela ya ku hlula mhaka leyi i mabulu.
1: Resolvemos nos deslocar à África do Sul para sentar entre dois povos irmãos, conversarmos, porque a violência não pode se pagar com violência, o ódio não pode se pagar com ódio. Mandela e outros líderes libertadores ensinaram-nos que a violência tem que se pagar com amor ao próximo.
0: Marito ya mrangeli wa tiku Daniel Francisco Chaplo ka vulavula unhlanu lweyi a Universidade de Utivi xikolwe xa tidyondzo ta le henhla xisimekiweke emugangeni wa Belo Horizonte a Bowana xifundzankulu Maputo.
2: Khumera magidi ya vanhu va vakhongeli va kumekaka na mahaxa hi peregrinação wa kerekeni ra Nossa Senhora de Fátima. Domingos Makalana.
3: I ntshololoko lowu sunguleke hi wa vuzazu loko vakhongeli va kerekeni lebyi ka maparokia ya ku hambanahambana ya doroba ni xifundzankulu Maputo va swi kotile ku va va suka va famba mpfhuka wa 80 wa makilometru na va khongela ku akhasa kola a santuario bya Nossa Senhora de Fátima a ka na mahaxa ntalu wa voni hi lowu khasiki hi mugqivela lowu lani ku vonekeke a ntalu wa mimovha a ku fambeni ka xitaratu xa kayo ya vo bidzi va khongeli va kerekeni bya katolika hi lava vange va kumeka haleni kana mahaxa akuvandzeni ka leswi nyingi va kombela akuzula ka matiku ya misava ngopfu atikweni bya Mosambiki lani nakoni ka havonekaka mpfilumpfilu kumbe ya terrorismo a xifundzankulu Cabo Delgado a vakhongeli va kerekeni bya katolika hi lava vange swa lisima ku va vana va tiko va vumbana ku va ku helisiwa a yimpi leyi yi vonekaka a xifundzankulu Cabo Delgado nakoni vale va khongela hikwalaho ka yimpi yi vonekaka Medio Oriente na ali yimpi leyi pfuxiwaka hi Estados Unidos da América na Israel e pusiliwa ati kudza Irão vale vata kombela ka Maria mama na wa Yesu Kristi akuvanga swikota kuva seketela a xikombelo xa kuzula hi ximu xa matiku ya misava handlika kuva kukhungeliwa hi mayelana ni kuva matiku ya misava na Msambiki va hanya akuzuleni vakhongeli va kerekeni bya katolika hi lava mun'wana na mun'wana anga na swoni mbiluni yakwe leswi anavelaka kuva swikombela kufambeni ka ntshololo lowu zengeliwaka hi Arcibispo wa Arquidiocese de Maputo Don João Carlos Nunes kunakoni kuna Don Tonito Mwananoa anga Bispo Auxiliar wa Arquidiocese bya Maputo kavusiku bya namuntlha lavantshwa va kerekeni bya katolika hi lava va taka kumeka ka vigilia va ta xiyisa na va yisa mahlweni a swikhongoto lani ndzeni ka leswi nyingi nakoni va taka ve va dokadokisana hi mayelana ni lisima bya ku va lavantshwa va kumeka ka kerekeni na va hlengela ka ku va ku bekisiwa a ku zula ni mahanyelo manene hi xiyimo xa tiko bya Mosambiki i ku hinkwaswo ni nga swi hlaseka kusukela halenu a santuario bya Nossa Senhora de Fátima a xifundzeni xa le ka na mahaxa xifundzankulu Maputo.
2: Revimu muvoneleli wa xitarato xa circular doropeni ra Maputo na Matola tolweni a sungulile ntirho wa ku yakisa swibuluwana ni switarato leswi tsemekeleke swa nga ndlela ku na byalisa mafambela ndzeni ka madoroba mambirhi. Veronica Sidumu.
4: Ntirho lowu u kumeka ndzeni ka ku tiboha ka komponi leyi a ku vekisa matshamela manene ku va vachayeli va mimovha va famba hi tindlela tinene ku ya ka tindhawu ta ku hambanahambana henhla ka switarato swa ku tshamiseka. I ntirho wu pfalaka xiyenge xa mintirho yi vekisiweke ku va yi landziwa hi mpfhuka wa malembe manharhu wu kongomaka a ku vekisa mafambela manene ya vachayeli va mimovha ku ya ka tindhawu ta ku hambanahambana. Lana xifundzankulu Maputo mintirho leyi yi ta tshimamisiwa ngopfu ka xitarato xa nhlayo ya 204 ka miganga ya Matolagar, Zimpetu ni xifundzeni xa Marakweni lana handle ka switarato ku nga ta pfuxeleliwaka nakona a buluhala ka makaneta ka xitarato xa nhlayo ya 804. A ku va ku landziwa mintirho leyi kuta tirisiwa mali ya kufika 8 milioni ya timedikali. Murangeli wa shenge shavu yaki joshitaratu ni mabulu waka komponi ya revimu Basilio Muzunga. Atla mshele saku kufame ni kami ntiruleyi, kutaviki wa shikombisu, leshi ngatapfuna akava famisi wa mimova, akuwa tivonela kuwa kunga vangeki timangu. Hitlelo lingwani Basilio Muzunga. Atatia wa famisi wa mimova ni shitsungu inkwashu, akuwa shiveni kule isambilu, shiva shihloni pashile leto, inkwashu shingata nyiki waka ikomponi lei, kuwa mintirulei ifamba itindela tinene.
5: No caso específico de Timarapuene, onde começamos esta operação, nós já temos até a sinalização, aquela sinalização de pisca-pisca. Então, eles têm que respeitar. Portanto, todos temos pressa em chegarmos ao destino. Mas, enquanto as obras decorrerem, nós apelamos o máximo respeito por aquela sinalização. Só o facto de respeitar a sinalização, já temos garantia de segurança para a brigada que está no terreno.
4: Mintiro yaku ya kisa shitaratu ni mabuluwa, ka shitaratu sha circular ilanzi waka ikomponi ya revimu, itagama itrinta ka junyo, walembe inga kalona.
2: Makungu ya lavantwa ya mintiro na mwaka, matakuma nseketelo imali ya 5 milioni wa timetikal se inga kona, amfungwini wa shifunza shaka mwamba. Fernando Sidumu.
6: Kashengele cha umbiri, kunyimilwa akuwa kusiketiliwa HPMU cha 78 wa maprojeto ya mintiru ya lavantwa. Matamela makumisa kama eku pata haka mbiri, kala wa masiketiliwa ke elemele unzeke, la kumisuwa ke malefika ka 2 milioni 900 mili wa timitikale. Murangili wa shifunza shaka ngwamba, Carlos Musanyane, elue atatia ke lavantwa, akuwa kusukela shoshu, kuefika sikula 15 ka junyo ataka, baileketa maprojeto ya wona, kantla wa ulamsuweke akuwa umavonelela.
7: Todos os jovens, todos os papás, todas as mamães que estão dentro dos critérios que hão de ser fixados no posto, na localidade e noutros locais, podem começar a preparar e submeter os projetos. Nós recebemos a comunicação de que vamos ter no distrito de Muamba cerca de 5 milhões e 440 mil meticais para financiar. Significa, se financiamos com 2 milhões e 900, financiamos 39, então não há dúvidas de que pelo menos vamos duplicar os financiamentos, duplicar a alegria, duplicar a emoção do nosso jovem no distrito, da nossa mamã no distrito, do nosso papá aqui no nosso distrito.
6: Hitler Lungwane, Carlos Musanyane, ele atatia que lavantra, akua vanga pumele, kavano, lava vafunaka, na ula le shoku vanga shkota, akua vanga shoku ama projeto yavu lavantra, mapasisiwa.
7: Não há chamada nenhuma de que me paga lá xixi para ter acesso ao financiamento. O financiamento tem regras claras e nós estamos a cumprir com as regras. Vamos evitar nhongas neste processo. Vamos denunciar os nhonguistas neste processo. Nós queremos que os dois processos de financiamento sejam processos limpos e processos que dignifiquem o nosso distrito e honrem o nosso presidente pela visão que teve de poder pôr dinheiro na mão do cidadão.
6: Kufamenika utivisa eu kumeka kama le ya 5 milhões wati medikale. Carlos Musanyane, elue atanzu shekela avavasati ngupungupu leswa kumurangili wati iku dane chapu. Masiku maunzeke wakutivisa akuwa kulini male ingata seketelaka la avavasati ichuaka empodera. La avatatiaka akuwa na wona wakumeka inkinki akuwa wakumbisa makungu ya wona kwa matakota kupasisiwa.
2: Higa maita mitlangu kutisa miri. Namuntla kuveni ntlangu wa jornada ra vunharu ra mphikizano wa bola eximi xa xifundzankulu Maputo lani nkomati wa xinavana nga ntswixa Desportivo wa ka Matsolo hi magolo manharhu ya ku pfumala ya ngulu. Mahungu lawa ma ta na Carlos Sibindi.
8: Kutani nge a Njombo yi n'wehetile ntlawa wa nkomati wa xinavana. Kutani nge nkomati lweyi a ninghenisake mabola mabizi a ntshaveni wa nkomati kasi ke a bola bya vuzazi ya hi Desportivo a yi mpfuna nkomati a mu yengeselela a bantawalo wa Desportivo a 3-0. Kutani ke loko hi ta va ku heli ntlangu, kambe ke a Njombo yi hi nyiki muthawukanyisi Orlando Wantawa wa Sportivo da Matola lana e kombela ka leswaku Orlando utava u boni siku ini ntangu insini leswi simi tekeleke ku va muluza 3-0.
9: Leswi nga endleke ke alembeleze a hina mazikedori lawa ya Sportivo a nga tolovela ku ve na wona kumbe vanhu lava boyerake kwale Sport da Matola. Alembeleze trenarisa ekipe ya vabana ya masiku 3. Então, a kunasha ku hibelela ku ganya campeonato, muito menos que a pool da Foramen para Mpambola. E me comenta ele mbele de ofor maraiki. E a kunasha na honeca, mas ele tem que mais gaduri. Em comate que pala é cool, e boi na etipa que pelirem, mas gaduri lá uma nidi, ma bele que Mpambola. E ma boi ma tu competi. Imagina, a tilungisela para a mbele de tal.
8: A kutilungisela kanka malu, a eku shwere kutanire si, na munka a li terceira jornada.
9: Nada, a lembre de Sport da Matola angalwele ku phela, alwela ku alungisa ekipe para lembrar. Isso nos põe que só ku bela abapana, kuna bona ba kulu ka lembre de namu. Então, Sport da Matola outro longo phela, lembre de que kone ta boyaka na ene akupumisa shimbenyana mailano ni ni bola le.
8: Kutani ke ikhelo za província de Maputo, antawa lo u bona ka wena, isso se esportivo tani se kaka so ku muti backsel. Hi wini lo u peke komba ka so ku ngwa tshiko u wini.
9: Bom, shaka zata kulavula emindindi, mas ivona soka a incomati lwe ngabela nena namuntu, ni kibale a escola de sargento, ivona soka ivona vana vela kambi, vaya puli vathela vaya lwa kungena mtambole, lava tikombekisa ke, lava sikunile nwalo kugula na vona vavulavula ka swona, kwati hino a xikolo da Matola, nada, yo belela mesmo formar a equipe.
8: Kutani ke kuleswo inga hlalisa ku ntawa wa Sportivo da Matola, lembe ditaka, ata va ku dingena Intamu nintalo ku veni muenta sinene ku tlula a lembe le 2020.
9: Hi leswi nga bula ni tirhisana va hi tile leswaku a lembe lebyi a ku na ku mulwa ku ya mbangu mati ya lembe byi taka vhela hi lebyi ta hi ta kumaka ku hi tipreparara hi ta vona swaku ku tiya ku tirha u nghena ka puli o nada mazi lembe lebyi nada
8: kutani ke ikhel bya ntlawa wa Sportivo da Matola a va hisekele hi nga va byela yini va Sportivo.
9: A va gwenzi hi ve kona mtambola ni pasadi swi twile ku kazata ka swona endzao a hi nga lavele ku tlela hi tindlela swoswi endzao vona a va nyimeli a va gwenzi a va ni paciense va nga hi tsukuli maxiketuri lava nyuwana a va va nyike a bras va va karinyara va nga va tsukuli porke a lembe lebyi mezi ni swa ku lunghisela vapani a va ve ni paciense
8: kutani ke a ve Orlando Makwani loyi hi buleke na hi ka ntlawa lowu wa Sportivo da Matola kumbe la na xaka hi nkatsakanyo leswaku Sportivo da Matola ka lembe le 2023 a nga tibekiseli swo tala u tibekisela ku bekisela ku veni ha 2027 matshamele ni mahindzeekomani kambe swa ntsimantsima hileswaku Sportivo a luzile ha 3-0 kutani ke i hinkwaswo kusukela lana a chumeni masiku ni minkama leyi taka tekela hi kumana xitichi lexi i yimisori provincial Maputo kwa radio Mozambique andzeni ka
2: Mati ya makungu ya kuyakiwa ka ndlela xitimela xa ntlhava xa ku tlhanganisa tiko ku tshembisile murhangeli wa tiko Daniel Chapo loko a ta va kumekile ka ntirho wa ku graduara vadyondzi a Universidade Unitiva. 10,000 ya vanhu va kumekaka na mahaxa hi peregrinação wa kerekeni ra Nossa Senhora de Fátima. Leti tumbile nhloko ta ntshima ta nhlavutelo marungula ya namuntlha lowu nga ve mavokweni ya Afonso Magule na Roberto Mdlovu va misalisa. Repelile.
10: Me yingele nongono konhla utelwa madzungula wa emisori provincial Maputo.

0: Muchayi wa Xifundza Nkulu Maputo titsalisi ka Phatima Maputo 2026
1: nan'waka ku titsalisa i mahala
0: lulamisa fotokopia ra pasi ra munhu vunanga ka flash ni phepha ra nxaxameto wa ndzima ya wena ya vuchayi
1: yendzela muti wexu wa ka vuhaxi kumekaka doropeni bya ka matsolo a rua da resistência ka nhlayo ya 318
2: Phatima.
3: Bola no belo avô clash matzilo é aquele teque escarca campo. Aquele também é o sungula. Aquele também é o umbere. A fulamela, aí a machuene, aí a machuene. Cambio o gamo, um bom pepo, aí me sentango.
4: O meu mungo é cava cuzeli, vantango, tênica campo. O assa tanga bela canguana, o antano, o tiwete. A tula lam belo um pepo.
3: Cassia na enda ine.
4: Sato um belo um pepo. Um wanangana na macatene, um chai um pepo. O assa tului. Aí enda se combi, se só convém um wana karate, rumacila e a cuchuluca. Macambe manhingi. Akomba kukarateka.
3: Inti iso, loku ngwana vyelela mzimba wakwe uluza mati manyinge. Leso sini mangu ikulu.
4: Isi leso loku ngwana wawena, anintanu watu weti ni yingwe. Muya ngwisi makambe manyingi, leso sipunisa kubwisa la mati anga maluza.
3: Shingwani shalusima shunene, unga mpuselu shingwani. Handika kumnyika mafia vele.
4: Wavo, sikomba kuvenu wasatilwei, ayendi leso hinga sivula. Akareya ngwisa ngwana wakwe.
3: Swikahle shunene ikusa, hikuenda loko sitapunisa ngwana wena. Sosi avalavala nbiwa mpepo kuveni hishi antlava eleketa ngwana shibedlela.
4: Sikomba kuveni amkotile mchayi wa mpepo. Ahuma nisati nzeni kakampu ya bolwa. Switisa kuhlamalisa ni manyao shinene.
3: Aswifeni, aswifeni ekava jalava va indile ashibole shinene.
4: Ina ilo wintangu wa bolwa loo ungani kuhlamalisa.
5: Loko nwana wa wena anga hansi ka nthlano atinweti na yinwe ati romansila ya kuhluluka makhambi manyingi yana mahlweni hi kumu ya musavele utekela kumu heleketa xibedlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli anga ka muganga wa wena.

0: Nanga ijava imbelewa kolomtikweni. Dani kuningena mista bao mwana wa kolomtikweni.
1: Se é preciso deixar o orgulho de lado.
0: Nanga jipinaka jwane nae kushuvela mdivela unene bom final de semana.
1: Elo pra ela.
0: Kopangela jwa mintiri ya Radio Msambik emisor provincial de Maputo kongoma ka 19 horas.